Bello. Yo beji karni gindo wel mi tum wal mal kuri mi yo tu kenu kini mi ra keti kweni mwe adi me di gora yo beji na ka tu ni kombi di wo ra di ani yinu di yini mo e na ko bono ye no abir mo bo beji no ti mi di ngi kom cha men bor no yinu mi di dog dog bor me tu ba me ba la ba la